Kitfachlukumi iut umiocht klermachnictanun galachtungout. Kitfachlukumi kanrutkumal reed illait pitiulachtut illait lupitiuf gnaten. Kayagaul reed gokumout umiochut genrilen rata nagukut fgnagi galachtsklugi. Ingluli reungaluku haslu umiochutikluku asat kayagaul reed galachtlhat. Kanrutkumal reed umiocht klermachnictu kayagaul reed. Qalaqtlxit pikinriqtait KYU Kim Chalistain Chiuliqaqtain Board of Director aginlu. Parlukumi iut umiortqlermaqnik tanun qalaqtuqngaut. Qitparlukumi qanrutkumalriit illait pitsiulartut illait lupitsiufqnaateng. Qayaqaulriit qoqumaut umiorlxut kinrilinqaata nakukutfqnaaki qalaqtsqluugi. Ingluli riuqngaluku kallu umiorlxutirluku allat qayaqaulriit.

0: Good morning. Dorsu. Good morning.
1: Dorsu ka angilant akumun kadakpanun.
2: Yeah, kuya nakpa. Kwani kwa aw makun nunam kaingan ngun awai pe kasunga nukum nik tama ku tuk tamai piu ngal ga aya gaulu ni tama ku nik ukutut kharani su lik sikai nunam kaingani au kuluni We tau an rilinguk aya giyosik ikstuk. Piu ngasak meni tamakunik nunamitang litnaak turluku. Pinak siniakut huangkuta aukut angayukamta. Toi askoagurlu tamakunik pishuitkut. Kiksakahtik natin mai. Pitch kait tamana aduk sukatsu. Maisu kimikulutin nukkait. Makubunik apkamta katsit nukkait nuk. Tamakunik nukulangilutin. Tuasu tiksakualraam ni nahkuni mikilinguk wahtingiluni. Tamakut nukta nukpäät. Tuohpäät virjelmukluki pingiluki. Taamuk liknaurinaksi niikut hankku taasu. Nunam kaingan lingut naurit avaitun pilläki. Hankku suntali nukmukluku. Taitsa. Atu ohka kaput. Tuoi huatin pistii välilrääni piuja Aya rasti ratnakluni. Makutlu a nunam kaingan lingut ayut. Chaik siut naunok siut. Imkutlu atsakot. Pikakun pialuwa harnik pingplas reik. Tamakutamai awahtoluki muumina ngora kamta. Tamoru. Tämä luku ikäksyki. Toi nausuk hänätä. Nunam kaingan nruuluta pishomta. Kai sukkuarluta makuunik funatron tuumerunata. Makut sutanrit takuuluki. Kossu aukut. Vizraya gataku waraksuki nunam kaingani. Ya guiluta. Petarin kshutetta uam. Petara kanta. Jamk toi piinata. Ugutta uam riitit kiimun. Ayagnauhtut. Asamri launat. Niitsuunirlupi, tänkärlut kujuksutin, anningaan kaukut kujuksutin, kamkunik aaralräänik niitsuunirksutin, synokten ankkalräänik pitus husiinilriit. Fina asikinri.

them to me shugun anaksha. The Wamai King Wakun Alai Langup Mahun TV Tum and Padri Tamakut Pilas Rusinik Guide. Tam Kwani Hua Akut Wankuka Ato Kasput Asakut Knaki Kanrut Larapun. Pisch katamaskuita nunam ringut au lasit. So I quani fa nasum rich nach kumtnik sangut kimtnik akunik an palachtugut. Nitu isritu nunane paksutin kiun putumagut umio paksuki. The way Kalakuna white could unakumi so quanku taxal to the pilacumta. Ilam knick ayokne lach kniluta. Pink suyak uvan. The wamp magut irnea galrit. Huasu agnasagat ayagastigalinut. Tamagunuk dunami tarnik aulrumknik. Pike kanri tunaki at sanik tanik paganik. Pinyaman kuyo karnik payuk suki. Umiyok kwak suki. Pike krak suki tunibut kuya perak suki tot ng pisaramakni. Imak pinrat tom kipeta akutu. Nakhtulit apkay devil fishat. Tama kutsalin paksuki. Aukuniksu timrleyar nikanirit aung klalri tama kut nirnaakwait. Kohuri tunitil fish. Nunam kainanilingut kui malri tama kut paksuki. Makutsutaviulit. Maskwetet. Tama kutsarikin chikluki, kmeikiluki, pilashuit. Tawam, huankuta, magut paluktat naslomukt ki paluktanik piksait lasku silrit, illait ku pilashuiaak silrit. Kayak saina kun kiinga najaa vaak sutin. Magut huankuta, mai saavutin meemi. Uksak sawa ayaguna anuk pagpilshani. Tamas kumta aktus hukikut. Tawai tamakut aktakalrit. Pitaw taksuki pilaran kakwanikwa. Salisyu mgmi akong patsuk mata magut. Tisngalrit mpsu illay tayima. Pijik ngata. Awai toi matum kilak naluki kan pisimnik. Awumawa kan rutsa. Pugulak takam arnak alas lasik. Toi tamakusu umio kaksuki pijakun. Pinakukutsu hankuta. Pitukulaut laitki illaita. Matumk ilak lukitali akkut. Pehkaus huoma kwani hua kanrutkaka. Ajaa ruik, siiganaatin sujuisku mun ajaa kunim. Arnat, pehksutin anutsu. Tuoisuk tauna ajaa ruk. Sakungmi makunusu minkut huangaksuni nanvakpeakami navguruni jasiiluksuni toisuuktoavit kiskuni kingun rakkuukkuruluni tavuam taam ajaruk kainganun sikun pikakuni nasun naitahkauluni toi Tam ayakum ikayukuluku. Toi tamakut

Aber Tumor am Gat Danik Panem Gelas Rubrit, Dummen auch gut gelebt. Adus Machnik. Dom Tuchuk, Kainikum Tutsatting. Doi Angusak Dankum zum Ilini. Unangus Jiga Taxutin. Unangus Jiga Tapam Magunik Doi. Blue Farmk. Blue Joya Fisham. Blue Joya Vimikstuk. Dam Angutum Kalum Tikshukina. Blue Farmk Hook Damk at Tazu Haramk. Ikum Karakami Iluni Pingakan. Tosuakukan Spakain Rifim Malal Kiton Kurinachtuk. Sakakuin him na mlutsoya, tangilakapot fisat mlut. Tamakutoy ku mlut pinritso nagi, tinguklok ay tumagut. Akutstok na tamkatat, tinguksyak sugi, tanikpang nagaulugi. Mluhait, mluit, stinguit, nukfuhtaksuki, kayusagmun, yukagmun, auksuki, nukkiwaksuki, ukumuksu ilakiluku, yukag, makutsutan girit, mgritnik, tayarutuk, ito yukas, kaipitksuki. Kufkernawait am Shrisan Rilingran, Izini Sutang Kayik Luku. Totten Toy Nukkir Nachtut. Same Suknis Sai Nachluting. Katamaskon Nukfuksuku. Uchti Unading Sunkasonik. Magutu Azurat Sakun Knir Luki. Uko munsu akuksuki. Tamksu. Akkunik five kellnani pittaunani. Makkunik tawam siilat. Siilanik kappeerluki tsakukki waksutin. Kisnawait platsinaknik irsuit. Tassitsu pitakun suttuai. Jamuk awumuk natkangan yumuk mink kakarluku. Tovat kuulaarluki. Kuulaarakarluki su kukumun ilasuki. Ams pernaak yuttamaku palunak palunat kynayoksutu. Azvruut tait kayangut tait kayangut. In Mufknaki, Pustknaki, Pilinuktakamu ukumun na kuksuki kayangut kulaksuki kasokit. Magutsukali, kiningiit, ukum toi, krnaukutamakun gamsunik, tomtsutang kayit pujalungata, krlukitsali tamastuita. Nunamut. Kodin peaksutin. Kainikam kurnassini. Uguyu majutut uksurakan. Toisuuk magaiaktauna uksingiluni. Toakin suuk magaiam akvasutin nukapitskali. Magaiakni kaksuku. Nuna. Kini sarluku suhtoi. Kitsen tamana. Naivuhturluku. Naivuhturakaluku nuttan imahkoranik. Mkhitktaluki nim illonlingut. Tamakutuk anakstaksuki.

alors comme tic qui me l'a nausouti tamana pizza au sucou. Toi, tac femme renouk. Nani l'ingran, tac femme renouk. Kouya l'uni aipaka asknilo. Toi, soukot tamakna sagam penga. Pizza gyarak suktang kumalaki. Kai minun nang tksni. Doch perkuk. Witang stingak telga. Ilu muuk in ruuk pizza gyarak. Tam kwang kutatakum suyu tu kutamas kumta. Ila putu. Ila mknikata gyarata. Takum tius putnisuku, piisaga ja raakun ikäjuk sikaput. Toi manna huina atuusimnik sinumat kyllä raakka, kun pitsakaht nätsi ajari jordusi. Siim huumas kahti pitsuku. Toi Lik nahtoluji, pitufji, tapsupknaji, tamfani, piskutti, ikäjum talriin, atoluku. Nasun reitukut hankuta tamaskunta, assi tuksuta omjohtuksakukut, tauam, aulukstumtni, assi tunreitukut, kynkut. Ti ang papistok hwangkut nun asitak asitin ritok. Kwasu ilaminik kannitun pinrita ikiksuki. Tam kwani hwa upi ngaunakuk upi ngaunuta pinyastukut matum hilakaka nitk. As kuuluji tuotin piskasti atuskasti. Mä kutsumai tikkiutai hankuta. Tuvrahka miinik auuluni tamastumta assiin tuvrahsu kujaa miikut. Tuotin tunrani hankutun taitsukki. Tam kujaksuku. Uuaskahput. Atoksuku makutsu ilaputang vaksuku. Toinunam kaingani tamaskumta, taksauskumta, kanshti galitsuk mamta, tauam. Nasun ritahkamtnik, kwan ilaput paitahkaitnik, pikkimanaksinäput, kujanakvasu. Unnam gam piunakso, kwani hua ilagakluji. Ilagasimnik kuyawikluji. Kanri ngawasimni kwan ilaput. Asil reagun kaitnik pinaksi neput. Adam saangaknak. Maatun pisiäkukut, jaksi hiisinilräkut. Kvankut nyt kituhtah kaukut. Kituhluta pinahkukut. Kanrunait skamtsunsu ajaskabut. Jaksiukuvsi, kaikakuvsi niitsi maatsikuvsi. Jaksiukuvsi. Tamakut kerrottiin kisu. Ilasi ilalle johtuas manna askapperto. Ilakuit muami. Sahpasham illoani. Satwani. Nanknakshid maai ahtakina kajakut. Tauam tamakut. Pingrata. Nuruluki, wissa fees, ukkun, tauva.

0: kwankutap ktai takkaungam. Uya nakfasut. Ilaksuta kwaniwa. Nagutungam ta anang kagaduta. Kwasu atang kagaduta. Kwasu sister or brother. Pipitjong saksungam ta. Atruktakam nunane kaksututa magut. Kwangkut nungtoy il perluta. Ta. Kuinga makutasan mo akitu mun aplak sa kitu munila kutya. So, kan makata kuinga nasun mo kaktak supi ilabut nasu naskong nagilatsi akuti lamta. Matumuk ilakaka mauna panstawas pa.
1: Kanam tiklas ka ako na uksaut ngitlas ka at nakat kansak pa ni. Taw na kwa ni umiwa ko ato ka taw na kwat nakakakalaw ni uksaut kinagit at nakakat awlog ka at kwat nginulilas ko eh. Sakluni huktauna ang tulsa yus kumi nakhok to ilu pukupla luk tau kuk yahurum katuk to pukupla luk kuk to ilu tau nakhani Taim doi kaispeta mangutum ni tini kuk kailremak. Doi suhuka ayakilu ni taukuhna taksin luk tamatum to niks minun nini. Ituh doi toistan kamik tukkuman kittinnek nik mukuluk suk. Doi suhuka laakkausuk. The people who are not able to do this, nakkaput pääkamta. Aisun tam kankuta kinhti kaatakista. Toita huomitu avaksuki toaisu ivrehtu kulukki kinhataasu puyuk nakkaata. Akka kujuhtu kut ahua kamtnik nakknun. Amsaktuk auluksakat makut. Maait kiskput. Toi tsarlaaklhat katsikinakkanaani. Amtasukin humakakamang. Toi tiguukainaudutin. Umioktaknaklunisu. Anistatam huatin pekassukiniunga. Tai me toi niitsuhnusrääni. Tsamktali. Tai mumionk. Sakuti, takuam itukdoi kayakakakluti pitukuti. Makut ammasakit sakkaput. Apakdoi akasi kaisunku nakam auduksakkaa.

Tawan niya kung kumisi sang sunga. Nakatama ka mong kita sa nakutikita ka, tikita ka, tapwa. Kita itapwa ka lugi, kilisi lugi. Doi su, nuktan, hukka ka lugi. Sikha lugi, agak lugi. Padu kukuluki su, agak samtiki. Akatsakit magulaksak lugi. Doi doni kinakanak lukan rinrani. Da mum unoko ni usakum tiki mumistak kau lugi. Magulim kutsak tukasputin kid. Iwrik sakto kulugi nang lugi. Kung akiluni nakakin kakami, ito doi tsik suni suidlipitlu. Amtas totin katsaw guni suakuli. Takun totin auluku kakamtki murisk lugi. Doi asik lutin nakakaw tuhtak lugi. Katsaw kunani akuli. Tauna tali umioksuku. Satpik saakasut. Naun ratsu akkanun piuyuit sutrit. Imumi mai. Itik toi. Kini saakluki se komakluki uksumin kriakuskut. Taukuam huatin pikslaina kangain lamta. Tammaakun tali. Tuo huolit nakjahto kuluta chan pikumita. Ituhtoi pikpikan kuluta silreenet vitsiikukut. Tamahamun maas pakrutoi kynhelukitot pingiluki. Uksumi sutoi ikkunakoni sikungokikisluku nakataan kynisak. Toten toi auluk sahait ammasahtut. Takkunuita kum tatoi. Mai hui toi takingin kakat huatin sa khmenun pilkhehti kat lemku. Ituk toi illini. Kamaktis kaasu tukkaisut sahaituna yukluni. Tamana huatin su aknasagata kutitus hukkaitut. Panipa okehilskrahpanilskinun jadaksaha atam kingukvahani akkaakauskan. Chayungakpat jastigalinehtut mimutun pilkhaptun. Mai hui illi atumrugu. Taumuk ayakioni. Ituk toi litnaak chaakaluji. Maa su kandratri tootin anraksutin su jat makut nukuna riikata. Toi kipus vikahluta su pistiika liikumta. Kaisun kirajuk nehtsta. Taumuk ajakumuk litnaakumatriit. Toi pidokkisut nasufkinaku makuunikin kakannut kuihtsikmahnik keespak. Awaisu tukujutkaukutukapuna akut anukumpisi illiita kanroksukkiinga. Uks keespak hukatshagni kuihtai. Toi tai matsaufkanaatun kumliuen. Huatin ituk toi uitan kaksislainat kakput umioon. Umioon suku uitan kaksislainakangait kakput. Upiin kaksahum tatamakunun. Huatin su liknauka katkut. Lissingat lait. Muris kluki. Kasafkanaata.

0: pikumta toi pikkailengaitukut pikan kertukut ni tauna toi ni tukne kasam kana ummi oksam ku kanrut kaakka oya to sukka
1: Tamanatun rilungan asid ngumpik ngagun nabgoria kakasil kasu aga itim piksu kumadro ngagun kukuk tasul rikiu timta pinaksu ku atung naksu ta asil kakun kas asil ngukun umuyang tak naksu ta forfui lakwas masih nakya akhtuluk nabgokaku forfui lakaki naksi gatuk tasuguluni Tam tasugu yukata usagluku yukala kusuku forfila akin naksiga tuk ka aktuluku naskani tasugsiga na nisu. Tam yutu sagluku kala kutaksu ki tam kriyus akin kapkaulu ki forfila ipot modu akit kot tam akut pinabun rilang rata umiyang taranaksu tatamam tas kuyana nisu nilusi.
0: Kuyanak sa kan kaskag na kuyanak ko. Ako su inak ko taksud. Tama na yus ko mi setwani taluyat. Akste was kunaki pasupi nagi ngalgatari toni witagan. Yus kunaku inak ko tausu manna. Patin ilami aksuiknik tigulan rin, tigulatin rin kak pasu. May sugal rin lakakot. Nung masina naksu, ang iatwa, masina atwa. Tama kaya kami yuk, kubiya naksu, tama kaya kamu. Umiwa naksu lakstok. Ilai tasu angiamuknik. Tama gaya kamu kuviamuknik khwasuk slamuknik. Tama gaya kamu kanrutakat nga. Takum tuklagan ka. Tama kuta maai akik slainakun. Ika yutim tun kuyuktaagasit. Tama raksidu. Tamuk ilati. Pik. Immun reddit, juokrahten reddit, kevruskaat umjaksukun, tamakut pinrilngirktiki, asin rojarluni, kvaten pilashut, juutulreimhuk, vaslunakkan juutulrea. Nangit mun tavuam ajatuk. Inhkulasuikut tamk ajaarin kamta, pisk kinata. Tuoi huktauna tiutulre. Pikkait muutaua, nangit mun ajatuk. Tamana tali umjoknaksuni, pinritskaput. Tuoi kotin ilaput. Kivruulahti taknik, muittan kaata, makutsu ukkuiriluki eltyyät, patsu tiuk, piit kapislutin

0: quyanarqoq litnaaruvigni pinngerilngermang mikkelnguut litnaartoriugn aluutun ikaajorluta asigaluutun liquraallerkaat tallaaqnaarput nasavagaqluki litnaaramtun quyaarlerput liquraallatnak
1: PM.